0: 0736 126 tå heane kanya tå rie na tå nyiti å gani ndagä tarä ndagä ka ici nyatigarä te ä kinya tha kenda na å rikane *447# hau hena box å gå cagå ra na mbe ämwe nginya box namba ithatå acagå ra icio ngå nengererie kändå ngiri ä mwe nginya ngiri magana matatå mbeca cia kenya gå cagå ra tuka boxi ngiri igana rä a thate gå cagå ra tuka boxi ngiri igana rä a ite gå cagå ra tuka boxi ngiri magana merä ma ite It is as simple as that kenjuä kana reverse call kana isawa wä mwega nä atä a wä mwega nä atä a rä u no ngå menyaga kameme
1: halo
0: nä atä a
1: nä kwega biå
0: ä
1: njä tagwo nancy
0: ä nancy
1: kuma naroko
0: ä nancy wa naroko
1: ä ngå ndaga kå ria ndagä tarä atä rä rä ndokä te accident na rä u kå gå rå gwakw haha gathå ng'wa-inä rä
0: tarå kä ciaka må ndå wakwa
1: gathå ng'wa-inä rä nä hakoragwo hagandä te tarä nafsi
0: å gä ka accident mwaka å rä kå
1: ä no mwaka å yå januari
0: pole sana
1: ä ndagå thä two nä nduthiä kangå rathå gamä te kangå tha rä u haha gathå ng'wa-inä nä hagä te karonda na nä ndekä nä ndohetwo prasta ä u nä njikarä te må no na nä hathä nagia haya arabu kå gå gå kå ndagå thä two nä gå koragwo gwä kå ibu
0: rä u å roria thä na waku nä å rä kå
1: ndä roria thä na nä å rä kå kå gå gå kå nä kå nduraga kå gå gå kå kwa right na nä gå kwa gå thirwo nä nduthi
0: wä na mä aka igana
1: ndä na 52
0: haya reke tå kerwo ndagä tarä
1: ä na nä ndakena må no nä kå igua nä woka
0: ä rä ndakena nani nä gå kå igua nancy witå
1: na thimå nä kå igä niä ndå raga ngeragia mä aka yothe ngai gaguthukä
0: yakä ingä ra
1: ngå kå hoyagä ra ngoria nä kä ngarora tha ngoria nä kä atarä aroka ngai ndå må ririkani
0: thengiå nancy witå ndaingä ra handå kå nyua maguta ä ndikwenda kå gwetarä two rä u tondå ndahota gå kä gå thwo no nä yarega kå rä ha na yarega kå rä ha thimå
1: ä nä
0: ndaigua wauga na rä u ndatå mä rwo mbeca nyingä nä andå njå ä nä nitagä na mbeca twä ra insufficient fund no ndä reciria mathaa maya matha inyanya nginya thaa kenda thaa må gwanja nginya thaa kenda rä ndä reciria nä guo he kaå ndå karekå hihi nä safaricom na mpesa yao hihi na matigå twä rä te nä kä o gä atå mahiä re må nä kå rä ha ndaikara hau ndagä kata thate bae kana
1: fote pole muno pole muno nie ngå kå hoyagä ra ngai rä u nä kä ekire bara-inä
0: ä ni å yå ä ni å yå kairä tu gakwa ä ni å yå
1: ä thengio må no ngagwä ngai
0: nä ndakena mami witå tha ngai akå rathimä
1: ndakena manä thimå kå ingä ra ngai
0: gå kä rä gwa kameme gaka kä rä kameme kanyu
1: ndä tä te ta kä
0: engio rä u å coke kairä tu å coke kairä tu nä ndakena larimå nä ngai nancy
1: witå må njå rä rie nä kä
0: reke akwä re mami witå
1: sawa
0: na nä mokaga naroko actually ndagä tarä må thiaga naroko githä tiguo
2: nä
1: maugaga nä mokaga stage view no ndirä ndahota gå thiä wega no nä rä ndahona nä ngå thiä ho
0: nä å gå thiä ndå kamake no reke ambe akwä re tondå e haha nä mefurahia pia sana santa nä må tumia må keni
3: aikamana makä ria arahåka na gatonya wa bugme thinacara nginya thaa inya sa jamåka na må thoni wa kä rumba na chef gathemba thaa inya nginya thaa inyanya kwä kakara na gathaia denis na ngoni wa thåita thaa inyanya nginya thinacara håmå ka na mansaimo na kata thinacara nginya thaa inya å tukå